sangare o di diane o bari sabula ma ɲana kokɛla de ka ca bi walayi su kɔtabaga man ca sirijide a dari la bamakɔ yan i ma mɔgɔ neni i ma mɔgɔ jaabi ye ala wele ala ko n ka jɔ ɲuman kumu sangare i sigi san fila m'i jaabi o jaabi nana kɛ mun ye sirikide ala ye sanga fara i ka sanga ka min yɛrɛ taara ko lawurusi la mun y'a se ma muɲu ni sabali n'ala ye dawula di ma n'a ma ko fila di ma

misiri de bɛ sangare bari fo y'a fɔ sotigi maliki la komo i ka tɔgɔ ni nafolo a bɛ bali maa la minnu t'i dɔn ne tɛ i faso n'o ye sotigi maliki la ye sinankolon tɛ yen a bɛ

di maa ma, ala y'a bɛɛ di ma, ka forobaw sɔrɔ, ka villabaw jɔ, ka mobili feereyɔrɔw dayɛlɛ, ka hɔtɛlibaw jɔ, ka hinɛbadenw la, ka hinɛsenjiw la, ka wasolon ni Mali kunna wolo farafinna ani farajɛla bɛɛ. Siriki den, i bɛ taa jamana dɔw la bi, walahi u tɛ Mali dɔn, nka Siriki den Umu Sangare n'e tɔgɔ fara dɔrɔn Mali bɛ dɔn. Ntɛnɛminɛ ta, n'i ye ala deli, k'ala k'i sɔn den barikama na, a bɛ denmuso d'i ma, n'i ko ala k'i sɔn tiɲɛ ta den na, a bɛ denkɛ d'i ma. Ntɛnɛminɛ ta, i ka sɛgɛn don nada la dɛ, Umu Sangare.